enyi ne gina ho siara no oh anyo basro kama eda wo ho ara aso hwe ni tsiri nena na wa chia penena left ni tsiri koto